0: sve rekli, ja mogu samo potvrditi tu vašu.
1: Ajde, mi se slažemo, bar se dva Hrvata slože oko nečega.
0: Pa hvala Bogu, hvala Bogu, hvala Bogu, baš mi je drago.
1: Hvala i do slušanja.
0: Poštovanje.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: prva crta.
1: Oglasi.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

Albanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona keceljo stavlja palačinke.

0: zapravo sam prvi put vidio to izvana iz druge, to je jako dobro, to je izvrsno izgledalo, mislim, predstava bez teksta, samo sa nekakvim naznakama. Odlično izgleda, to mi je isto draga predstava.
1: Čini mi se da je upravo u znaku vage Olje Lozice bilo te neki vaš ulaz u istraživački teatar. Spomenuli ste Ozrena Prohića, 2004. Heraklo i Orkestite, da je to bio početak.
0: Tim nekakvim, da, improvizacijama silnim, iz kojih bi onda proizlazio finalni nekakav produkt. Zapravo je tu, ali ja kažem, ja sam još 76. radio to sa ovim Viljemom Gejskilom, tako da mi nije bilo...
1: Pa jasno,
0: nije
1: to ništa novo niti, da. Samo što se dugo nogi ne rade, pa se onda možda ne radite dugo vremena, onda se ponovno vraća. Sad ne čini mi se da ove generacije više teže ka improvizaciji nego priješnje.
0: Da, ma drugačiji su procesi. Ja sam spomenuo sad taj Komorni teatar klasike gdje sam nekoliko predstava igralo, to je bilo privatno kazalište koje je imalo jako mala sredstva, koje su se radile vrlo skromne predstave samo sa zastorima, stolicom i ne znam čime, ali su bili prekrasni tekstovi. Tekstovi su bili, ono, Nathan Mudri, Lessing, Giovanni Papini, Razgovor sa Gogom, to su bili sjajni i mislim te predstave su mi ostale u jako dragoj uspomeni.
1: Da, zbog inspirativnih tekstova.
0: Zbog tekstova,
1: da, dubokih,
0: dakle,
1: filozofskih.
0: One nisu bile ono opremljene bogato, to, ali su bile jako kažem, baš krasni tekstovi i onda uživaš to raditi.
1: Dakle, uživate kad je dobar tekst, jel? To vam je.
0: Hvala Bogu. Iako znaju biti i intrigantne ono kada ništa nije, kada nema, pa sada onda u tome ništa moraš dati nekakav duh, moraš iz toga izvući nešto što je interesantno.
1: Malo riječi imate u meni vrlo dojmljivoj vašoj glumačkoj kreaciji za koju ste dobili nagradu Hrvatskog glumišta, a to je Kućica za pse Romana Nikolića i u dramaturgiji Doroteje Šušak. Jedna vrlo teška predstava koja govori o posljedicama ratne traume i vrlo važna predstava jer govori također o žrtvama koji su muškarci, žrtvama silovanja koji nisu samo žene nego muškarci i vi upravo tumačite jednu od tih žrtava vrlo potresno.
0: To je predstava koja je teška za igrati. Svi smo na kraju predstave ono emocionalno iscrpljeni jer to ne možeš odigrati nikakvim glumačkim zanatom. To jednostavno moraš pokrenuti apsolutno sav emocionalni sustav u sebi da bi to mogao odigrati. Sjećam se kad je na prvoj probi Romano je doveo ovu psihologicu koja se bavi terapijom tih žrtava koji su to prošli, cure su izašle van, nisu mogli izdržati kad su čuli što se to. I predstava samo daje naznake što se događa. To što se događalo, to je puno, puno strašnije i to se ne bi moglo, mislim da kazalište ne bi moglo to podnijeti. To je. Dakle, ali već i sama ta naznaka, dovoljno ja vidim da publika bude jako potresena. Meni je režirao tako da moram ono na kraju nekakve suze da susprežem u sebi, da ne smijem pokazati. I onda kad je poklon, vidim da više od pola publike isto tako je puno, oči pune suza i...
1: Vi zapravo cijelu predstavu punite paprike. To kroz hranu ide svašta, ne samo ljubav, nego i traume i tu je vrlo simboličan čin punjenja paprike u toj predstavu.
0: Da, pa to sam ja na jednoj od prvih proba. Kako smo isto, Romano je nama dao nekakvu situaciju, tata i kćer u parku, vi se igrate, pa sad ono nešto pričate, dobacujete i sad mi onda to improviziramo. I to nisam znao da će to sve ući u predstavu i od jedne tih prvih proba sam ja spomenuo punjene paprike. Oni, punjene paprike, da mi je sad punjene paprike, pa ne znam šta, to ćemo raditi. I ima nekakve simbolike u tom tiskanju mesa u te paprike koje ono traju dugo i vidim da me dosta ljudi pitalo, a šta vi poslije radite s tim paprikama jer mogu se skuhati što se tiče sastava i
1: ali je to izvrsna glumačka odličan vaš glumačka rješenje, pa, na koji način da zapravo jer to je uvijek nekako da kroz neki pokret, kroz neku radnju glumac
0: to mi je dodatna koncentracija. Radi se o dvije obitelji koja su za istim stolom, ali ja